Gare gare gare ga ma ma gare ga ma ba ma ga ma ba da ba da ma ba da ma ba ga ma ba da ni ga re ga gare da ni da re da ni da ni da ba da ba da ma ba ga ma ba da ni ga ni da ba ma ba ga ma ma ga re. Ma ga re ga ma ba da ba ma ba ga ma ba da ni da ni da ni da da ni da ni da ba ma ba da ba ma ba ma ga re da ni ga ma ba da ni da ni da ba ma ga re da ni da ba.